0: Alex Warren og Fever Dream. Og skal vi så ikke bare sende den videre til vores helt egen Malte?
1: Jo, jo.
0: Med efternavnet Ebert. Sæt det fri.
1: Gør da det.
0: Lyder det i den her fra ham.

Sophia Ellis Bextor og det store gennembrud fra 2001, Murder on the Dance Floor. Op til radioavisen, Benjamin Ingrosso og venner på Honeyboy.

Lonely Heat er titlen her hos Drew Sycamore. Og frem til radioavisen kl. 21 om cirka 3 minutter er det Pink og Try. Og så er der altså en time endnu med P4 Aften.